0: U 15.07 na Radio S.
1: 3 vesti u 3.
2: I 10.
0: Odašiljač zna se, počinjemo sa 3 vesti, a evo je današnja prva. Washington je 4. jula postavio novi Guinnessov rekord za najveći vatromet, ispaljen sa 840.537 pirotehničkih sredstava. Trajao je oko 40 minuta, koštao oko 7 miliona dolara. Druga vest, Butan je prva zemlja koja je izabrala svog predstavnika za azijsku Euroviziju, koja će se po prvi put održati za sve azijske i samo azijske zemlje u novembru ove godine na Tajlandu. I treća vest, naučnici pokušavaju da naprave čokoladu koja se ne topi na toploti od 38 do 45 stepeni. Cilj je da se spreči topljenje čokolade tokom skladištenja ili transporta, ali i da čokolada sačuva svoj sjaj, teksturu i aromu. 3.8 je, odošeljeće tu do 6. Bile su to 3 vesti, slušajte se.

Naziv Radio S. Naziv i sedište izdavača Radio S DOO, Beograd, Kneza Višeslava 72. E-mail office@radios.rs. Internet stranica radios.rs. Glavni i odgovorni urednik Predrag Anđelković. Registracioni broj u registru medija RA 000060. Frekvencije Beograd 94,9, Fruška Gora 92,9, Subotica 102,4, Sombor 99,6, Kikinda 107,4, Vršac 107,5, Crni Vrh Jagodina 102,9, Jastrebac 87,9, Bitovik 100,7, Vranje 101,1, Tupižnica 105,3, Kopaonik 98,7, Pirot 97,3, Ovčar 96,3, Kladovo 94,5, Gučevo 104,8, Valjevo 93,9 MHz.